0: Ansattadvokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. Juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Visste du at GLR sender på DAB I store deler av Finnmark? Vi høres selvfølgelig Kautokeino Karasjok, men vi høres også I Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø og Byggenes og Kalabotten til og med. Så kjenner du noen som har lyst til å spille radiobingo? Gi dem et tips. GLR på DAB. Jeg bare nevner det.

0: Toril Hjelmer, og jeg reindriftsdirektør hos statsforvalteren i Troms og Finnmark.
1: Ja, Toril Hjelmer, nå er det jo vårflyttingen med rein, den er vel godt i gang og kanskje ferdig i enkelte distrikt. Hvordan har det vært i år med reinflyttingen?
0: Vi har jo hatt en veldig fin vinter. Det har jo i Vest-Finnmark ikke vært erklært beitekrise, så flyttingen er vel stort sett i gang da, men vi har fått litt melding om at det er litt dårlige forhold på flyttveien, og så har vi fått noen melding om at det kan være dårlige forhold på vår beite- og kalvingsland. Der skal kriseberedskapsutvalget ut på befaringen nå. Denne uka.
1: Er det spesielle områder det gjelder, eller er det generelt?
0: Det er vel spesielle områder, men jeg har ikke oversikt over hvor. Og så har jo prammingen er jo da ferdig. Det har jo gått rimelig grep også fra starten, da det var en del uvær, sånn at prammer ble liggende til kai i noen dager, så det ble litt forsinkelse. Men ellers så tror jeg det har ikke hørt noe annet enn at det har gått greit.
1: Prammingen, hvordan går den som generelt fra år til år?
0: Hvordan da, tenker du?
1: Ja, hvordan har prammingen fungert siden private overtok?
0: Nei, det fungerer vel rimelig greit. Vi har jo, vårt ansvar er jo egentlig å lage prammeplan. Og så har ikke vi så mye mer oppgave i forbindelse med pramming lenger. Men vi justerer jo da hvis det blir utfordring underveis, sånn som for eksempel når det i år ble stopp i flere dager på grunn av uvær. Det er klart det er jo en båt som ikke tåler all verdens med sjø her.
1: Du sa det har vært en fin vinter i Vest-Finnmark. Det har vært verre andre steder.
0: Ja, det har vært litt mer i kystområdene i Øst-Finnmark har det vært erklært beitekrise, og noen steder i Troms. Men i Vest-Finnmark har det faktisk ikke vært erklært beitekrise i år.
1: Og det vil jo sikkert påvirke reinflyttingen også?
0: Ja, det vil jeg tro. Man har ikke behøvd å borte seg bort fra vinterbeitene, siden det har vært gode beiter.
1: Og prammingen, den er vel stort sett ferdig nå?
0: Prammingen skal være ferdig, ja. Mener den var ferdig i forrige uke, eller i helgen. Den ble vel kanskje forsøvet med et par dager. Don Kula, Kodi Einolagas Radio.

0: aus der Bingo-Kichberger. Da!
1: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Ja tällipä puhte, minusta mielestä kontakta selvälin nuo, että ei puolella kantaa asia, mikä leikki. Mutta tälle selvälin pas kaunan tehdä asia, ja minun vuotta pas se johtui. Niin Martin rahkan plan aina uutta järjellä, mutta sille rahpuktan ollaan suona. Mennään maalle jänni.
1: Det lages mye samisk musikk for tiden, det har vi jo fått høre mye om, og det vokser og det blomstrer, kan vi si. Nå har jeg besøk i studio av to gutter fra et band som kaller seg Plan A, og de har akkurat kommet med en, det hiphop det her, og de har akkurat kommet med en låt som heter Jenny, og vi spilte den på... Aller første gang sist torsdag Og Johan Levi Joksvars og Gard Emil Elvenes dere på tur nu Til å bli stjerner?
2: Vel Som sagt Så føler vi at vi gjør det fordi at vi elsker å gjøre det og hva en som kommer med det kommer og vi kan ta det godt imot både det positive og negative og ja
3: Men til å svare på spørsmålet så vi på tur til å bli større stjerne
1: Takk, det var det jeg ville Det här går bra. Det här går bra, Jovna. Ingen problem. Okej, den här låta Jenny. Fortell lite om den. Vi ska höra den efterpå, men fortell lite om vem är den här Jenny?
2: Jenny är en jente då som klart att charmera oss alla tre. Men det var ingen av oss som fick henne. Lite som den och Maja.
1: Lite som den och Maja.
2: Ja, men vi blev nu så betatt att vi måste laga en låt.
3: Vi måste få det ut. Vi måste på en eller annan måte så måste du få ut det. Och vi är följsamma gutta, alla tre.
1: Ja. Riktigt följsamma. Ja. Okej, men vet hon om det här?
2: Hon vet
1: hon vet hvem hun er. Ja, hun vet hvem hun er. Det høres ut som et eller annet som mer som har lyst til å komme ut. Ok, du nevnte dere tre. Ja, den tredje Mathias Tunoli fra Karasjok.
2: Stemmer det.
1: Yes. Det gøy å drive og lage musikk som her?
3: Ja, vi elsker det. Vi elsker det. Vi begynte jo, Jonna fløy ned til Oslo i oktober i fjor oktober 2025 og så var vi litt sånn nervøs vi har jo kjent hverandre siden vi var spedbarn så møttes vi på hytta våre for første gang ifølge mamma og mødrene våre da.
1: Ja.
3: Og så fløy han ned, vi var veldig sånn shit, nå skal vi prøve og så bare føltes det så naturlig og Jeg vet ikke, etter første møte, hvor lenge var du der?
2: Jeg var der vel en uke.
3: En uke, ja. Så hadde vi spyttet ut, eller da hadde vi liksom gjort klare to-tre låter.
1: Ja.
2: Mm. Og det bare føltes naturlig ut, og du kan ikke kjøpe sånn kjemi.
1: Nei, så kjemien her er viktig?
2: Ja, absolutt.
3: Ja,
1: akkurat.
2: Ja. Og så broderskap, vennskap også, det er veldig...
1: Sier du det? Ja. Mm. Fantastisk. Ja, men det er jo veldig bra. Det her er jo... dere bruker jo hiphop-system, eller hva jeg skal si, måten å lage musikk på.
2: Stemmer det.
1: Så det er jo mye... trommemaskiner og sekvenser og det som, altså, ferdig, på en måte man produserer det på datamaskinen og så men så spørsmålet dere har litt ekstra, litt ekte instrumenter også oppi det
3: vi har litt ekte instrumenter og alt er liksom laget fra scratch
1: ja, riktig, altså, skjønner
3: sånn,
1: det bra
3: og det er gjort med presisjon sånn, min bakgrunn jeg har jobbet litt med techno den siste årene
1: ja.
3: Og det har liksom gitt kunnskap innenfor liksom, de lave, the low end og det er liksom viktig å få fram liksom, de fundamentene i, mens vi liksom har hiphopen i liksom gjort det er hiphop gjort på en elektronisk kontrollert måte liksom
1: Ok, ja, men, det høres bra Jon, du var jo med i samme Grand Prix i fjor
2: Stemmer det
1: Og det gikk jo dritt bra
2: Det gikk kjempebra.
1: Ja, det var jo tøff, veldig tøff låt. Både på norsk og samisk.
2: Ja.
1: Mm. Hva du tenker om det? Det var, ble jo masse bråk i år etter at noen, noen hadde en bidrag på norsk og samisk. Men det ble ikke sånn i fjor for deg.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare til det. Jeg er ikke ansvarlig på hvordan
1: Men har du tenkt over det at, at det er ingen som bråker med deg da i fjor, men i år så gjør han det?
2: Ja, sånn får det nå bare være.
3: Og det vil jeg bare spette inn at, at Jona har jo samisk som, som morsmål, og,
1: okay.
3: og mesteparten av den sangen var jo da på. Ja. Den samisk.
2: Det var bare 4 bars på norsk, og jeg satte dem dit fordi at jeg følte for det, men låta er jo hovedsakelig samisk. Og det er jo også litt spansk der også.
1: Liksom. Ja, ja, ja.
2: Så, ja. Man bruker jo de ferdigheter man har når man lar kreativiteten leke.
1: Nu var du med i samme Grand Prix i fjor, og så i år så var dere på Bakteharje og spilte. Hva neste?
2: Eller neste, det kommer en bølge av nye låter, og vi gleder oss å vise hva som er på vei. Vi sitter på mye godt, og vi, det bare klør å få det ut så, og vise det til menneskene, fordi jeg føler at vi har noe å komme med som vi ikke har sett før, og trenger ikke å, du kan like det, og du kan ikke like det, og det ene alternativet er like greit som den andre, men en ting er sikkert, du må bli vant til det.
1: Ja, ja, ok. Det høres jo veldig, veldig bra ut. Ok, når dere gjør låten ferdig, send dem til GLR aller først.
2: Selvfølgelig. Lovnatt. GLR Exclusive, always. Yes.
3: Always.
1: Dere på Spotify med Jenny, foreløpig?
2: Ja.
1: Ja, ok. Men da skal vi høre den nye Mastra, helt ferdige versjon av Jenny. Takk for at dere kom i studio, Plana, Joanna Levi og Gard Emil. Peace. Lykke til videre.
2: Tusen hjertelig.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høyby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høyby har sittet I varetekt siden rettssaken startet I februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut I streik fra I dag. Streikuttaket kan ramme flere bransjer og steder I landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik I hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende I en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap I Oslo og Norrköping I Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom I en trafikkulykke på Karmøy I Rogaland I går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen I to bygninger I Sandnes som startet I natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3 og alle berørte personer nå lokalisert. Nærliggende boliger evakuert. Årsaken til brannen foreløpig ukjent og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: God morgen, Sea Radio.
6: Dette Trønderfrokost.

nok en gang. Riktig god morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Velkommen til Trønderfrokosten på Nye Radio. Det onsdag I dag, litt lørdag. Det står onsdag 6. mai på kalenderen. Det betyr at vi kommet til årets 126. dag. Uke nummer 19, 239 dager til nyttårsaften. Og I dag så gratulerer vi Guri og Gyri med navnedagen. Så tror jeg jagger meg Gudbrand har navnedag I dag også. Han ble egentlig flyttet, han hadde I går, men så har han blitt flyttet til I dag. Men vi tok jo for oss Gudbrand I går, så da har vi fokus da på Gyri, eller Guri, det skal vel gå. Ja, ny trønderfrokost, ny dag, nye muligheter, navnet mitt Bård Danielsen. Da kjører vi på med Steve Harley og Cockney Rebel. Come up and see me, make me smile. You've done

Then See Me and Make Me Smile. Der var Steve Harley sammen med gruppa Cockney Rebel på Nea Radio I Trønderfrokosten. Første låt ut, og klokka den var passert 7 med godt og vel 9 minutter. Og vi har litt av hvert på menyen I Trønderfrokosten. Som alltid, gjester kommer på besøk. Det blir fin konkurranse, og vi skal innom noen snodigheter sånn underveis. Hva som skjer, det får du vite etter hvert. Aller først, her og nå, en titt på de ferskeste lokale nyheterne. Starter med litt trafikk, for det ser ut til at fylkesvei 775 mellom Høylandet og Gartland foreløpig sperret av to vogntog som har kjørt seg fast. Det ifølge veitrafikksentralen en del snø og slaps på strekninga, men det bestilt bergingsbiler, og dem skal komme. De antyder at det her skal være ordnet opp innen klokka 10:30 I dag. Vi håper det går litt før det da. Og politiet stoppet I natt en bil på Støren I Midtre Gauldal. Bilen var midlertidig avregistrert, så det var ikke lovlig å kjøre med den på veien. Og I bilen så ble det også funnet en softgun, en øks og en kniv. Og sjåføren som kjørte hadde heller ikke gyldig førekort. En kvinne I 60-årene ble påkjørt av en elsparkesykkel på Orkanger I går ettermiddag, og politiet fikk melding om ulykka klokka 6.

0: hospital, og det var utfordrende kjøreforhold i området Sørpeføre, forteller politiet. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til Namdalseid etter melding om brann I et hus. Det var ingen folk inne I huset, men det skal ha vært igjen noen katter I bygningen. Og ifølge en melder så var det da observert flamma I huset. Det forteller da nødetatene. Etter hvert så ble brann slukket. Og det kan være utfordrende kjøreforhold litt opp I høyden I dag, så kjør forsiktig. Mer om det når vi ser på trafikken I Trønderfrokosten.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Ingen tvil om at været også påvirker da kjøreforhold og hendelser I trafikken, og fremdeles et gult farevarsel for snø I Trøndelag. Den utfordrende situasjonen, den skal vare frem til klokka 12 I dag, onsdag 6. mai, står det. Tekstvarslet for I dag forteller at vi får bris fra sørvest med frisk bris på kysten. Og dagen preges av et skiftende skydekke. Vi kan få spredte regnbyger eller sluddbyger, og nedbør som snø opp I høyden. Men snøgrensa den skal øke utover ettermiddagen. Og det betyr at det blir varmere luft nå, sakte men sikkert. Og temperaturen I dag, høyere enn I går, vi kommer opp I 9 grader på det varmeste I dag. Trondheim for 9 grader, ser jeg. Det samme for Melhus. Og Orkanger. 8 grader I Ålen, det samme Kvål og Meråker. Selbu får også 8 grader I dag, og det får også Stjørdal skjer. 5 grader på kysten, Hitra Frøya. 4 grader I Oppdal og 4 grader på Røros. I morgen så kommer vi opp på 10-tallet på gradestokken, og når vi kommer til fredagen så skal vi opp I 16 grader på det varmeste skjer. Ja, la oss håpe da at denne lille returen med vinter, at det var den siste rest av vinteren denne sesongen. Neste snøfall, ja, det kan komme på lille julaften. Trenger ikke å komme noe før, nei. Kaffen klar. Det titel på låta ifra Bekka.

Skal ikke så mye til å gjøre Becca fornøyd. Bare hun får seg en kopp med kaffe, så livet bra. Har du fått I deg kaffe på morgenen? Jeg har en svær kopp med kaffe I studio. Og ja, det mulig at det blir påfyll underveis da for trønderfrokosten. Den varer 4 timer hele veien frem til klokka blir 11. I dag så det altså onsdag den 6. mai. Vi har vært innom Guri og Gyri som har navnedag. Jeg regner med at det kommer inn noen forslag på navnedagsrelatert musikk etter hvert. Det også den offisielle sykepleierdagen I dag. Det gjelder også da for helsesøster. På skolen og sånn. Husker når jeg gikk på barneskolen, da hadde, altså, jeg skal ikke si at jeg hadde et forhold til helsesøster, det høres litt suspekt ut, men det var et eller annet med helsesøster. Ja, du må gå dit hvis at du eventuelt ja, slår deg, skader deg litt når du på skolen, og av og til så kom helsesøster inn I klasserommet og sa at nå skal vi ta pirke, eller pirke, Jeg vet ikke om du husker det, gjør de det fremdeles? Stekk med en sånn lite sånn metallrasp, og så tømme på noen dråper for å se om du får noen sånn reaksjon på det der pirke. Det fremdeles en greie på skolen? Det har ikke jeg peiling på. Det også da den... den her bra. Barn, følg med nå. Ifølge internettkalenderen så det her da datoen 6. mai for å ikke ha hjemmelekse. Ja! No homework day. Ingen lekse. Leksefri dagen står det på internettet. Si det til læreren din I dag når du kommer på skolen. Og så det da den internasjonale kjøttetende plantedagen I dag. Jeg litt fascinert av kjøttetende planter her, hadde det, jeg synes det kjempeartig, satt og prøvde å stikke fingeren inn I gapet på dem, og da lukket de seg. Og det jo I hovedsak da, for at de skal fange insekter og sånn som kryper inn I gapet på dem da. Finnes det kjøttetende plantemusikk? ja da, det gjør det, og det kommer I løpet av dagens trønderfrokost. Og så kommer det gjest på besøk, jeg vet ikke hvor mange som kommer, jeg vet hvertfall at Levin Nestvold Junior tar turen innom I dag. Han driver nemlig en podcast som da heter Leve Levin. Han fikk en kreftdiagnose for en stund tilbake, og det en litt annerledes helsepodcast som han nå står bak. Og har noen samarbeidspartnere. Vi skal få høre mer om det når han kommer inn om. Han også da en journalist, jobbet lenge I adressavisa-systemet. Og forleden dag så hørte vi at det var trøbbel I Leksvika med å få stablet på beina et korps. I går så var det da møte I Smia I Leksvika, og da skulle de finne ut om det var nok folk til å spille og lage korps. Det må vi finne ut av I løpet av dagens trønderfrokost. Og så blir det konkurranse. Det onsdag, det burger onsdag. Vi har burgerpremie I dag. Burgermåltid med drikke for 2 personer fra EC Dals pub og kjøkken. Verdien på inntil 1000 kroner. Den konkurransen får du første gang cirka 8:15. Har du lyst til å bidra? Du hjertelig velkommen. Som alltid, har du en melding på lager, send en melding på Nea Radio sin Facebook-side, eller Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller send en SMS Nea til 26114. Altså, du starter meldingen med ordet Nea, skriv meldingen din, og sender den til 26114. Nå, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men det risiko?
2: Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Da blir det kjort, det blir hei.
0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
9: Klokka nærmer seg 7:30. En ny oppdatering på Riksnyheter får du da. Og så skal vi sjekke meldinger etter 7:30 slik vi alltid gjør. Nå, fin trøndersk rockemusikk fra Stage Dolls. Her Soldiers Gun.

0: Nea Radio.
1: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet I varetekt siden rettssaken startet I februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut I streik fra I dag. Streikuttaket kan ramme flere bransjer og steder I landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik I hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende I en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap I Oslo og Norrköping I Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom I en trafikkulykke på Karmøy I Rogaland I går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen I to bygninger I Sandnes som startet I natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3 og alle berørte personer nå lokalisert. Nærliggende boliger evakuert. Årsaken til brannen foreløpig ukjent og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: 7:58. Du hører på Trønderfrokosten på Nya Radio, hvor vi straks skal sjekke om folk våken. Det bestilling på navnedagsrelatert musikk, det andre ting de har på hjertet. Har du noe på hjertet, send SMS, start meldingen med Nea. Skriv det du føler for, og send det til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nya Radio sin Facebook-side. Nå musikk fra drama. Du husker den her. Her Daydreamer.

0: drama. Vi skal vel tilbake til 80-tallet. Den var meget populær, spesielt blant fjortisjenter den gang da. Og dem som var mest populær, det var jo da Muffe og Gekki. Det var kallenavnene. Bløffe og Blekkings, som vi kalte dem, vi guttene som var litt sjalu på at jentene syntes de her karrene var så kul. Daydreamer Breaking Away fra gruppa Drama. En liten tur innom meldingssystemet. Jeg ser at Tone Stjern inne med sine bevingede ord for dagen. God morgen, mine venner, står det. Det de som... hva står det? De som der det store I det små. De som ser det store I det små har uendelig mye å være takknemlig for. Og så har Tone lagt inn bestilling på navnedagsrelatert musikk. Guri og en Chevy. Ja, den ja. Det Plumbos I låte. Klem fra Tone Stjern. God morgen ifra Stjørdal, Spillefjes. Sånn starter meldingen fra Maleren. Han rapporterer om 2 minusgrader oppe I Foradalen, men tørre fine veier. Han har kjørt Foradal-Stjørdal. Ser ut som været skal bli bra utover dagen, men det skal vel holde seg kaldt. Ja, men det skal bli stigning nå utover uka. Og Guri har navnedag I dag. 2 forslag. Der kommer det. Guri og en Chevy med Plumbo eller noe med Guri Skanke. Du får velge noe fra hun hvis at du har noen ting. Ja, har vi noe fra Guri Skanke da?
1: Hallo, dette Guri Skanke, og nå hører du på Nea Radio.
0: Ja. Jeg tenkte noe mer på I låt da. Ja, vi får se hva vi får til. Du sender altså inn meldinger enten på SMS eller på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det har kommet melding fra Smiskern. Først gikk han under navnet Hummelfjellgubben, men jeg har byttet navn på den. Smiskern heter han nå. Han starter meldingen sin med...
2: Mornings!
0: How does it feel, står det. Takk for flott radio, Danielsen, og flott musikk. Ja, det der du hører smiskinga komme inn. Fint om du spiller Sleid med How Does It Feel I dag. Hilsen Hummelfjellgubben. Skråstrek. Smiskeren, ja. Vi får se hva vi klarer å få til. Men Marlen var jo innom Guri Skanke. Vi hørte jo han nettopp. Hun liker å være på Nea Radio. Var ikke sånn?
1: Hallo, dette Guri Skanke, og nå hører du på Nea Radio.
0: Ja, takk til Guri. Da har vi funnet fram en, jeg tror det en Melodi Grand Prix-låt fra en del år tilbake, som heter Ven a bailar conmigo. Og alle vet jo at det spansk, og betyr Kom og dans med meg. Så da danser vi med Guri Skanke.

0: Samadans med mig, spansk, Venna Bailar conmigo, Guri Skanke, och Guri har namnet dag I dag. Och vi plinger för det. Och jag tror att vi är nöjda att spela Plumbo med Guri och en Chevy för när det kommer ända en beställning kära Roar med I bägge innan. Han har sagt att det kan vara god frukostmusik. Och vannmann är också inne med en melding som startar med
1: Mornings,
0: så står det har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men hva med litt morgenmusikk av superflinke Hush Kids og låta Morning is Made. Det må jeg sjekke ut, for det kjenner ikke jeg til, men jeg skal gjøre litt research. Nå, en liten tur innom trafikken. Meteorologen forteller at det fremdeles et gult farevarsel, gul varsel trekant. Det snø på gult nivå. Gul snø. Hvor artig. Ikke spis gul snø. Det her farevarselet varer frem til klokken 12 I dag, står det. Og det kan jo være litt utfordrende kjøreforhold, da, spesielt da, ut mot havet og opp I høyden. Når det gjelder litt lenger inn I landet og I lavereliggende strøk, så går trafikken rimelig greit, ser jeg. Trafikkflyttskjermen oppe og forteller meg ståa da, på de mest trafikerte punktene I sentrale strøk. Og det ser ut til at trafikken flyter ganske fint, men vi skal jo sjekke hva politiet og VVS-en har å melde etter hvert. Det ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at busser, hurtigbåter og ferger og en stakkars liten trikk I rute. Ikke noe nytt der. Vi har vært innom statsingeniør Dahls gate som stengte 4. mai for 2 dager siden og vil være stengt I god stund fremover på grunn av veiarbeid. Tog. Ikke noe nytt å melde når det gjelder tog til og fra Trøndelag. Eller I Trøndelag. Jo, her det en notis jeg hadde handlet om Meråkerbanen, som da har kodenavn R71. Og der står det da, fra og med I dag, 6. mai og til og med 8. mai, manglende togmateriell gjør at følgende avganger innstilles og erstattes med buss for tog, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det toget til Storlien fra Trondheim S klokka 16.28 og toget fra Storlien 18.51. Det gjelder altså både torsdag, fredag og I dag da. Flytrafikken, gate closed, go to gate, ja, boarding. Det meldingene, og så kommer det cancelled, og det flyet til Gdansk. Klokken 13.05 med Wizz Air. Det flyet kansellert. Så hadde du tenkt deg til Gdansk I ETA I dag, så går ikke. Da må du kjøre bil, sykkel, rusle, elsparkesykkel til Gdansk. Det kan ta litt tida. Utover det så alt vel på flyplassen. Og så starter vi med den siste og ferskeste meldingen fra politiet. Da skal vi til Støren. En patrulje kontrollerte en bil som var midlertidig avregistrert, men likevel ute og kjørt på veinettet. Føreren av bilen hadde heller ikke gyldig førekort og har blitt anmeldt, og bilen har blitt avskiltet, og de gjorde også beslag av kniv, øks og en softgun-maskinpistol-etterligning, kan politiet fortelle. I går ettermiddag, Åfjord, Norddalen. Melding om front mot frontulykke på fylkesvei 715. Det skal ikke ha vært alvorlig personskade. Det handlet om bil mot lastebil. Føreren av personbilen var våken og gjorde grei rede for seg selv. Altså, var våken og kontaktbar og oppegående. Men ble likevel tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Det var sørpeføre på stedet når det her skjedde. Klokka 16.30 I går ettermiddag kom det melding inn til nødetatene. Det var en dame som hadde blitt påkjørt av en elsparkesykkel. Damen ble undersøkt av ambulanse på stedet, og elsparkesykkelisten blåste til over lovlig verdi. Fyllekjøring med elsparkesykkel med andre ord. har blitt fremstilt for bevissikring. Og det går forhåpentligvis bra med damen som ble påkjørt. Det det vi tar med oss, for det var de ferskeste, mest aktuelle meldingene, og så venter vi da på at nye meldinger skal tikke inn på skjermen fra politiet og diverse andre instanser. Har du meldinger fra trafikken, vei og føreforhold, det ting du har observert som kan være til glede eller til nytte for andre som ute og suser I Trøndelag, send meg en sms ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller ned av radio sin Facebook-side. Husk konkurransen som kommer cirka kvart over åtte. I dag så det Esedals pub og kjøkken som deler ut burgermåltid med drikke for to personer. Verdien til inntil 1000 kroner. Det hører du cirka kvart over åtte. Nå får du musikken fra Meia I Trønderfrokosten. All about the money.

0: 23. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem
3: med. App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
8: Nea Radio.

Nydelig låt ifra Tom Hell. Det her var Over You. Før nyheter klokken åtte, Amy Winehouse og Mark Ronson. Her låta Valerie.

0: Toril Hjelme, og jeg reindriftsdirektør hos statsforvalteren I Troms og Finnmark.
1: Ja, Toril Hjelme, nå det jo bortflytningen med rein, den vel godt I gang og kanskje ferdig enkelt I distrikt. Hvordan har det vært I år med reinflytningen?
0: Nei, altså vi har jo hatt en veldig fin vinter. Det har jo I Vest-Finnmark ikke vært erklært beitekrise, så flyttingen vel stort sett I gang da, men vi har fått litt melding om at det er litt dårlige forhold på flyttveien, og så har vi fått noen melding om at det kan være dårlige forhold på vår beite- og kalvingsland. Der skal kriseberedskapsutvalget ut på befaringen og denne uka.
1: Er det spesielle områder det gjelder, eller er det generelt?
0: Det vel spesielle områder, men jeg har ikke oversikt over hvor. Mm. Og så har jo prammingen jo da ferdig. Det har jo gått rimelig grep også fra starten, da det var en del uvær, sånn at prammer ble liggende til kai I noen dager, så det ble litt forsinkelse. Men ellers så tror jeg det har ikke hørt noe annet enn at det har gått greit.
1: Mm. Prammingen, hvordan går den som generelt fra år til år?
0: Hvordan da, tenker du?
1: Ja, hvordan har prammingen fungert siden private overtok?
0: Nei, det fungerer vel rimelig greit. Vi har jo, vårt ansvar jo egentlig å lage prammeplan. Og så har ikke vi så mye mer oppgave I forbindelse med pramming lenger. Men vi justerer jo da hvis det blir utfordringer underveis, sånn som for eksempel når det I år ble stopp I flere dager på grunn av uvær. Det klart det jo en båt som ikke tåler all verdens med sjø her.
1: Du sa det vært en fin vinter I Vest-Finnmark. Det har vært verre andre steder.
0: Ja, det har vært litt mer I kystområdene I Øst-Finnmark har det vært erklært beitekrise, og noen steder I Troms. Men I Vest-Finnmark har det faktisk ikke vært erklært beitekrise I år.
1: Og det vil jo sikkert påvirke reinflytting også?
0: Ja, det vil jeg tro. Man har ikke behøvd å borte seg bort fra vinterbeitene, siden det har vært gode beiter.
1: Og prammingen, den vel stort sett ferdig nå?
0: Prammingen skal være ferdig, ja. Men den var ferdig I forrige uke, eller I helgen. Den ble vel kanskje forsøvet med et par dager.
2: Don't kuule, kuitenkin on lagas radio.

0: E13.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag I Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander I bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I år, trolig I juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere I Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder I Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. I følge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. To personer ble søndag pågrepet I Levanger etter at en kvinne ble funnet I hjelpeløs tilstand I en leilighet. Det skriver Trønderavisa I dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom frem så sto døra åpen, og inne I leiligheten fant de kvinnen. To menn I 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, siktet for å ha hensatt kvinnen I en hjelpeløs tilstand I forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag til middag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører I Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget I 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet I dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
4: Norske bunader I Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas
3: og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og I nord. Snøbyger I høyden, noe økende snøgrense I ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader både Røros og Oppdal.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Riktig, god onsdags ettermiddag. Vi skriver 6. mai, og klokka har rundet 13. Per Magne har gitt oss lunsjen, vi skal prøve å følge opp. I denne sendingen så skal det dreie seg litt om skolestrukturen I Trøndelag fremover, så når det gjelder de videregående skolene. Det skal nå være flere folkemøter rundt I fylket. 6 I tallet faktisk, og her skal det samles innspill til hvordan fremtidens videregående skoler skal se ut. I går startet det hele på Støren med det første folkemøtet. Vi hører litt hvordan det foreløp, og vi skal også få en liten debatt om dette her. Her kommer nestleder I hovedutvalg for utdanning I Trøndelag fylkeskommune, Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet. Det gjør også fylkestingspolitiker Gunn Elin Høgli fra Arbeiderpartiet. Da får vi se og høre hvordan både posisjon og opposisjon tenker rundt denne saken her. Og som vi hørte I Trønderfrokosten, korpskrisen I Leksvika løst. Vi skal høre mer om det også. I tillegg så følger vi med på vær og trafikk fylket rundt. Har du noen innspill, send gjerne en sms med kodeordet NEA til 26114. Musikk blir det garantert mye av. Her Tone Damli aller først med Butterflies.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værningskjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værningskjørska.
3: Det her melding til de som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
5: 0909 Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det var grov kaliber det på alle sett og vis. Du fikk ponyvogn her I Nea Radio. Vi ser I adressavisen at Midt-Norges største kjøpesenter kommer til Trondheim. Spaden går I jorda om noen få måneder, skriver MN24.

2024 hadde E Circus Shopping som skal utvide. Det blir et nybygg på 30 000 kvadratmeter, 9 etasjer, og det betyr jo at senterets areal da øker med 50%. Og gode nyheter, det blir en mathall I første etasje med ferskvarebutikker og serveringssteder. Det blir stas. Og så blir det en ny greie. Det Activate Games som skal tilby digitale og interaktive opplevelser rettet mot barn, ungdom og voksne. Og så blir det regionens største parkeringsanlegg da I kjelleren, og så skal de to byggene knyttes sammen gjennom en underjordisk tunnel, så dette blir stas. Du kan lese mer om det og se bilder også på MN24. Og det Snøhetta som har tegnet dette her da. Så da blir det muligheter for de handleglade, I hvert fall. Du har fått gjort unna litt rann. Det blir altså da Midt-Norges største kjøpesenter, ja. Og med parkeringsplass. Sikkert parkeringskjeller, da. Så det går an å fylle bagasjerommet. Her Olly Murs.

Dance with me tonight. Hvor lenge berger vi dersom vi går tom for drivstoff, eller hvor lenge har vi drivstoff dersom det skulle bli en alvorlig krise? Ja, det jo noe som kan diskuteres. Nå har vi jo sett konflikt i Midtøsten. Hormuz-stredet har jo plutselig blitt et strede, alle vet hvor det Det her viser sårbarheten i norsk kriseberedskap, det NHO Trøndelag som sier dette her. Regiondirektør Guro Angell Gimse i NHO Trøndelag har snakket med Trønderavisa, og de har gjort noen beregninger her. Dersom vi blir utsatt for en storkrise, så går Norge tomt for drivstoff på 20 dager. Det saken, for vi har nemlig ingen beredskapslager for slike ting, og nå kommer NHO Trøndelag og løfter denne saken opp som et av de viktigste kravene de kommer med da, i de kommende forhandlingene rundt revidert nasjonalbudsjett. Og ifølge Guro Angell Gimse så fikk man seg et lite sjokk da, over hvor dårlige drivstofflagre vi har. Og hvis forsyningslinjene skulle bli avskåret, så holder vi altså bare i 20 dager. Noe helt annet det i våre naboland, og NATO-kolleger Sverige og Finland, de har bygget opp lagre som gjør at de kan klare seg i hele 90 dager. Og sammenlignet med de nordiske nabolandene, så den norske beredskapen oppsiktsvekkende lav, mener NHO. Og det et tankekors, og det på tide at regjeringen tar seg et kort og effektivt studiebesøk til Finland. Nå krever NHO i forkant av revidert nasjonalbudsjett, og det ikke mange dagene til det legges frem. Det skjer den 12. mai. Da har NHO Trøndelag tre forventninger til regjeringen. Styrka beredskap rundt lagring av drivstoff, økte vedlikeholdsmidler til offentlige bygg, og forskuttering av ny E6 mellom Sveberg og Hellandstranda. Dette må på plass nå, krever NHO. Og jeg må jo si, jeg var ikke klar over det heller, at vi har faktisk bare 20 dager med drivstoff dersom dette her skulle gå skeis da. Rett og slett. Det ikke noe særlig artig å tenke på. Da blir vi uten bensin og diesel, og en ting noe biltrafikken, men det jo mye annet som går på dette her også. Så da vi ute å kjøre.

Det var Bilopphugger Boogie med Vaselina Bilopphuggers. Fra den tiden man høgde biler med øks. Det var litt annet arbeid det, enn å bruke bilpressa. Nødetatene rykket ut til Coop Extra Nidarvold nå I ettermiddag etter melding om at en bil hadde kjørt inn I veggen på butikken. Den skal ikke ha kjørt gjennom veggen da. En person I bilen fremstår som uskadd, ingen andre personer involvert, skriver politiet på sin pressetjeneste. Dette altså da på Coop Extra på Nidarvold. En bil som kjørte inn I veggen på butikken, og akkurat hvorfor dette her skjedde, det vet vi da foreløpig ikke. Men alt gikk noe bra da, muligens det ble noen skjelkemerk på bilen, og kanskje på butikkeveggen også. Vi får tro at politiet har full kontroll, vitner I hvert fall om det.

0: riktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnevo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Det var The Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Vi har jo nevnt tidligere at politiet har rykket ut til Coop Extra på Nidarvold etter at en bil kjørte inn I veggen på butikken. Nå meldes det at føreren en mann I slutten av 30 årene. Han mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand. Nå blir nærmere tatt med til arresten for bevissikring. Han ble ikke skadet I dette uhellet. Han kjørte inn I veggen da, på Coop Extra på Nidarvold. Da har politiet gjort sitt og tatt med denne karen til arresten. Så får vi tro at alt gikk greit med alle vegger og biler og folk som sto rundt og I det hele tatt. Vi ruller videre med musikk fra Nora Jabri.
1: Okay.

Det var Nora Jabri det som lo på slutten av kalas. Det jo sånn av og til at man ser rett og slett en overskrift på avisa, så må du bare klikke på den, såkalt clickbait. Og det skjer akkurat nå i VG, der overskriften kjørte over jerv flere ganger. Det må jeg trykke på. Og da kommer vi inn på saken. To personer sikta for å ha drept jerv. Og det skal ha skjedd i Nordland. Politiet pågrep to menn i morges, som skal ha kjørt over en jerv flere ganger med snøskuter. Politiet foretar ransaking på flere adresser og har gjort en rekke beslag, men på grunn av etterforskning så kan de ikke si så mye om det her, skriver politiet i en pressemelding. Og så tenker jeg, en jerv, for det første så er de jo litt kjapp til bens de her, så hvordan, ja ja, men det er klart snøskuter, det går jo bra, så går fort, så de har nok da jagden og... Vi har fått til å kjøre over dette her da. Det er pågripelsen her skal ha skjedd på to forskjellige adresser på Helgeland, opplyser politiet. Og da må jeg sjekke en jerv, ja, så tenkte jeg, hvor stor er en jerv da? Den er kanskje ikke så lett å treffe, men den er en meter da, cirka, fra snute til hale, og kan veie opp til 18 kilo. Så den er jo en sånn ganske stor kar, og så er den jo god til å klatre. Og rask til beins, så det her er jo en man skal mene det, hvis man kjører på en slik en. Nå er det jo også da sånn at den er jo relativt freda, denne jerven, så den er sterkt truet av utryddelse, og derfor så er den jo da selvfølgelig freda. Så man kan jo forvente seg en ganske stor straff for dette her, ved å kjøre på jerv med snøskuter. Dette skjedde altså på Helgeland da, ifølge politiet. Men man lar seg jo lure til å klikke på en annen overskrift, når det rett og slett står det. Dømt for å ha kjørt over jerv flere ganger. Ja, det er en stygg sak egentlig. Uansett hva man nå måtte mene om jerven, så får man vel kanskje la de som styrer med det ta seg av hvor mange det skal være, og når man eventuelt skal jakte på de, og hvem som skal gjøre det og sånn. Og uansett så er nok ikke snøskuter første valget for jervejakt. Her er Børge Pedersen. Han spør kort og godt, får jeg lov?

Ja, det var Børge Pedersen det med får jeg lov. Nå ser jeg jo at det skiftes trenere både her og der. Geir Bakke ferdig I Vålerenga. I går så hørte vi jo at Alfred Johansson ferdig I Rosenborg. Kanskje de bare kan bytte plass, rett og slett. Da får begge en ny trener, og kanskje det bedre match enn noe. Ja, vi får se hva de tenker. De har nå en trenerjakt på gang da, I Rosenborg, og mange kjente navn kastet ut, og så får vi se hva Rosenborg styrer med. En som I hvert fall har fått ny jobb Arild Ofstad. Han ansatt som ny rektor ved Sissi Klein videregående skole. Står det å lese I adressavisen. Han tar over etter Elisabeth Tanstad. Nå han Ofstad kommer fra en lederstilling I programvareselskapet Havian. Han har også lang erfaring fra videregående opplæring og skoleledelse. Også vært tidligere rektor ved Rissa og ved Olevik videregående skole. Det skriver Trøndelag Fylkeskommune I en pressemelding, og vi gratulerer med det. Vi skal litt tilbake I tid, egentlig. Til den tida da man lagde dansefilmer. Nei, ikke helt sånn Fred Astaire men nesten fra 1984 da kom filmen Footloose og da ble det dansefeber og Kenny Loggins han hadde filmmusikken med titellåta Footloose

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppåret du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
4: på Hell. Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no
9: Nea Radio.

Det var Raga Rockers med Fritt Liv, og hvis du leter litt på internettet, så vil du finne en ganske morsom versjon av denne låta med Åse Klevland på vokal, og gitaristen fra Raga Rockers, Eivind Staksrud. Den meget severdig. Vi begynner å nærme oss nyheter og vær her på Nea Radio, men ettermiddagssendingen den fortsetter jo videre, helt frem til klokka 17. Frem mot nyheter og vær nå på 14-slaget. Her Eagle Eye Cherry.

0: Nea Radio. Klokka 14.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo Tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En man I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret en man I 50-årene ble alvorligt skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. 3 mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag I Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander I bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytrehauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling I svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere I Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder I Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. I følge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. 2 personer ble søndag pågrepet I Levanger etter at en kvinne ble funnet I hjelpeløs tilstand I en leilighet. Det skriver Trønderavisa I dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patrullen kom frem så sto døra åpen, og inne I leiligheten fant de kvinnen. 2 menn I 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, siktet for å ha hensatt kvinnen I en hjelpeløs tilstand I forbindelse med en overdose. De 2 ble løslatt mandag til middag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører I Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget I 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet I dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
4: Norske bunader I Prinsens gata.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og I nord. Snøbygga I høyden, noe økende snøgrense I ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader I både Røros og Oppdal.
3: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
10: Fortsatt riktig god ettermiddag denne onsdagen 6. mai, og vi ble jo på en måte skremt I går da det kom varsel om snø både her og der, men I hvert fall der jeg befinner meg så ser det ganske greit ut sånn værmessig akkurat nå. Det har faktisk vært gløtt av sol til og med. Ja, det jeg vet det høres utrolig ut, men sånn det. Vi skal ta et lite tilbakeblikk om den timen her. Vi skal til Leksvika. For tidligere denne uka så hørte vi jo at det var korpskrise. Man sto I fare for å måtte avlyse hele 17. mai-toget, for man hadde ikke noen hornmusikk. I går så trommet de sammen. De sendte en liten invitasjon rundt da, til tidligere... at det alle som kunne blåse I et horn, for å si det rett ut. Og det dukket opp en del, så nå skal vi få høre hvordan det gikk da. Ellers så skal vi selvsagt følge med på både vær og trafikk og andre tildragelser rundt I Trøndelag. Og vi skal ha mye god musikk også om The Corrs tar turen fra Irland, David Bowie, Leanne Rimes, og først ut Amy. Donald.

0: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu. På B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
2: Fredag I pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan dansefestival på B-Langset.

0: innherre.no, for der står alt som opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherre.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherre.no, godt å våte opp.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var River, det med sånne som oss. Politiet har rykket ut til Trondheim Folkebibliotek etter melding om en truende person på stedet. Han har kommet med verbale trusler, og dette skal da ha skjedd på kaféen tilknyttet biblioteket, og de har da pågrepet en kar, melder de på sin pressetjeneste. Det en kar som kjent for politiet fra før, står det dette også på Trondheim Folkebibliotek. Det var en kar som utagert litt rann, men nå skal situasjonen være løst, opplyser politiet. The Corrs er jo et band bestående av tre søstre og en bror fra Irland, som hadde stor suksess på 90-tallet. De held vel på ennå, tror jeg. Her er de på Nea Radio i hvert fall med Breathless.

Det var The Chorus, det søskenflokken I The Chorus, tre søstre og en bror. Det skulle nå borge for at det I hvert fall blir en god stemning på sånne familiesammenkomster. Kanskje de ikke orker også. Det har jo vært I lengre tid snakke om parkeringsplassene ved sykehuset på Levanger. Der har jo det mange som har klaget over dette her, ikke minst av folk som jobber der etter at Levanger kommune innført ny parkeringsordning I Levanger sentrum, så har det da vært mange ansatte som ikke har fått parkert, og det har I det hele tatt vært ganske krøkket egentlig. Sykehuset Levanger har 347 gratis parkeringsplasser for sykehusansatte nå da. 240 9 på egen tomt, for nå blir det 100 ekstra nemlig. Fra 1. mai så fikk ansatte tilgang til 100 nye gratis parkeringsplasser på Tommen Gram tomta, et tiltak som skal gi en enklere hverdag for de mange pendlerne, det skriver Trønderavisa nå I dag. Dette et midlertidig tiltak som man håper kan avhjelpe, det sier leder I parkeringsutvalget I Helse Nord-Trøndelag, Runar Thorhus til avisen. Så får vi håpe at dette her blir ganske greit da. Og det blir jo da frem til det skal bygges på denne tomta. Det var jo, jo planlagt et leilighetskompleks der, men man har jo så langt ikke fått satt spaden I jorda. Så hvor lengt tid det her tar, vel, det kan jo være litt rann uklart.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg Helvelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
4: Nea Radio.

0: Maren Lein med Enjoy the Show det. Tidligere I denne uka så hadde vi jo et møte om korpskrisen I Leksvika. Det var nemlig sånn at bygda manglet hornmusikk til 17. mai, og det, sånn kan man jo ikke ha det. Da blir jo hele 17. mai-toget avlyst, eventuelt så blir det buss for tog, og det jo aldri noe populært. Men derfor så gikk en gjeng ildsjela sammen da, og invitert alle som kunne spille et korpsinstrument. De ble invitert til øving I Smia I går, og hvordan gikk nå egentlig dette her? En av initiativtakerne, Borgar Oldervik Berg, forteller her hvordan dette gikk.
1: Ja, det nok en del svåre lepper I dag, det nok det. Det møtte opp 14 damer og menn, unge og gamle. Så nå ser det løsere ut for 17. mai I dag, sikkert.
2: Og det var ikke bare klarinetter, det var såpass mangfold at det kan kalles et korps.
1: Ja, det var faktisk ikke såpass mangfold at vi kan kalle det det,
2: ja. Ja, hvordan reagerer folket på det som har skjedd også, at de rett og slett ikke har korps denne gangen?
1: Nei, folk synes jo det trasig da, at det ikke skal være noe folk I Leksvika, nei, noe korps I Leksvika. Så dugnadsiveren jo for så vidt til stest da, men folk må jo ha anledning til å stille opp seg fullt. Så det noe fritt
2: det. Ja, det folk som har lagt vekk instrumentet for lenge siden som nå kommer frem, at, eller det folk som heldig vil like?
1: Der må vi si både og. Jeg tror det kanskje ytterpunktene var at det var 40 år siden du hadde tatt et instrument til at det noen som ikke hadde lagt det bort I hele tatt da, som var testet I går da. Ja. Så noen vil jo ha litt sårere leppo enn andre I dag.
2: Jeg kan tenke meg det. Men det låt å... Du kan jo øvelse også, rekne med. Og hvordan let det?
1: Ja, det legner på et korps, men vi må vel innrømme at vi trenger en øvelse eller to til, for at vi skal føle oss bekvem med å gå til veien og spille.
2: Ja, for det blir jo sånn uvante lepper det her nå, og vi kan ikke øve for mye, for da kan det jo gå utover kvaliteten på 17. mai, for man må jo ha litt følelighet I munnen når man skal traktere instrumentet.
1: Det som de på idrettsbanen, de legger opp til en formtopp, så vi må bare prøve å få til en sånn falsk formtopp da, til 17. mai med å øve intenst nå frem til noen dager førre, sånn at du får rekreasjon rett før 17. mai.
2: Ja, legge opp til litt høydetrening også, kanskje?
1: Ja.
2: Men det jo ikke bare å spille, det skal marsjeres også. Fikk dere trent på den slags?
1: Nei, det tror jeg ikke vi får tida til heller, så det får vi bare sats på at det setter I ryggmargen til folk.
2: Du må bare fortelle hva, for når foten begynner med, vet du, så går det bra der.
1: Ja, vi har tamburmajor, og vi har drillkorps, så vi får bare følge på.
2: Men du sa også at dere heller ikke har uniformer. Det burde dere jo kanskje ha da på noe vis. Ser dere noe råd for det?
1: Nei, det var ikke noe tematikk I går, I hvert fall på øvelsen. Da hadde vi mer enn nok med å samle til instrument og finne noe godt da og komme I gang. Så står det en sponsor klar til å sponse oss med noen gensere eller rett og slett, så det bare å ta kontakt.
2: Ja, så kan jeg ende opp med noen felleskjøpdresser, så dere tar til takke med alt der, hvis det blir det.
1: Ja, kjeldre så kanskje ikke vi så for oss da, men har vi hatt like ganser da, så hadde vi like det
2: også. Ja, altså, eller det finnes jo korps som har uniformer liggende så, som man skifter ut og man har kanskje et stort opplag. Vil dere, ja, nå står det vel kanskje, du vil kanskje ikke stå Byåsen på skjorta da, du helst ikke da, men kan dere bli redde av noen andre korps her som har materiale?
1: Ja, det hadde vært det, ja. Som sagt, vi åpne for det meste.
2: Ja,
1: det går nå ingenting.
2: Det ikke så veldig lang tid frem til 17. mai, da, men vi kan jo sende ut en liten oppfordring. Det noen som har en korpsuniform, gjerne et helt sett, da, litt ymse størrelser også, så ta kontakt med dere.
1: Hvem gjerne jeg.
2: Ja. Det ser i hvert fall ut til å ordne seg på en eller annen måte, og det jo det viktigste, at det blir lyd I bygda på nasjonaldagen. Ser du for deg noe repertoar? Var dere enige om det I går?
1: Ja, men det ikke om vi skal røpe det på forhånd her, men ja da, vi gamle jegermarsj som vi snakket om her om førdagen, den I boks. Norge rødt, hvitt og blått. Ja, vi elsker det selvfølgelig, og så det en tredje og en fjerde mars som ikke helt spikret enda. Så det får vi nesten komme tilbake til, tror jeg.
0: Ja, ja det var Borgar Oldervik Berg, det fra Musikkorpset I Leksvika, og reporter det var Per Magne Moan. Og som dere hørte da, så det litt skort, det skorter litt på korpsuniforma. Så hvis det noen korps der ute som har uniforma til over, så kan man ta kontakt med dem I Leksvika, eller for den saks skyld også I Nea Radio, så kan vi formidle det vi, eller hvis det noen som har lyst til å sponse korpset med like. Gensere, det sett, det jo ganske mange korps som har egentlig, de går med sånne likernske gensere I forskjellig, I rødt eller I blått eller I svart for den delen, så har du noen, har du lyst til å sponse korpset I Leksvika, så det bare å ta kontakt, eller hvis du har en uniform liggende. Nå må vel det helst være et korps, for jeg ser kanskje ikke for meg at en privatperson har 15 uniformer liggende og sleng som man kan låne bort. Det tror jeg nå, I så fall så må du I hvert fall se fra, det helt sikkert. Vi skal... Vi får musikk fra David Bowie nå. I gang I bakgrunnen her. Det bare å finne fram danseskoa. For du vet hva som kommer. Ja da, det Let's Dance det. Tilbake til 80-tallet. Fra albumet med samme navn. Herja jo hitlistene. Nå det året jeg gikk på ungdomsskolen. Husker jeg den godt.

Det var David Bowie med Let's Dance fra 1983. Det jo det mest solgte albumet han ga ut da. Hadde jo flere hitter fra den platta der, Let's Dance som vi hørte, China Girl også. Og så hadde han jo en, ja, en ny versjon av Cat People. Putting Out Fire, filmmusikk fra filmen Cat People da. Og blant annet kan man jo si at en av de store navnene som var med på den platta her var blues-gitaristen Stevie Ray Vaughan, så har vi nevnt det også. Vi jeg har jo snakket litt om priser på dette og hint, og nå er det kaffeprisen det handler om. Man har finnet ut at i Norge så har kaffeprisen doblet seg på ett år, mens i Sverige så raser den. Det er flere aviser som skriver det, blant annet Nettavisen. De kjører en liten sånn undersøkelse der de sammenligner priser i Norge og Sverige. Og særlig prisen på filterkaffe har falt ganske kraftig i Sverige med 13%. Dette jo litt på grunn av matmomskuttet, men også flere andre ting som spiller inn da. Noen kaffemerker har blitt hele 25% billigere også, mens i Norge så er det faktisk da helt motsatt. En prissjekk av ja, merkene Friele og Evergood, da, begge kjente gjester i kaffesammenheng. De koster nå da 69,90, mens de kostet 32,90 i februar 2025, og så viste det seg at det i Sverige da, så er den relativt mye billigere. Hvis vi regner om dette her på kilopris, så er den 110 kroner i Sverige og 279 kroner og 60 øre i Norge. Så hvis du skal ha kaffe, så er det kanskje sånn at man kan, hvis man allikevel er i Sverige, så kan man kjøpe kaffe. Men så blir det jo, kommer jo turen i tillegg da. Da er ikke sikkert det blir så billig kaffe. Lall. Dette er umiskjennelige toner fra Plumbo. Litt lystig fløytespill, da vet vel de fleste at vi skal til låta Møkka.

0: NRK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på gomol.no og registrer deg fort som F.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vøvdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Mea Radio.

Det var The Troggs det med det som av mange regnes som den første skikkelig rockelåta Wild Thing. I den neste timen her på Nya Radio så skal vi debattere litt om skolestrukturen for de videregående skolene I årene som kommer. Så det bare å følge med. Frem mot nyheter, Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: Nea Radio.
1: Klokka 15.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret en mann I 50-årene ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her trønderske nyheter. Politiet har rykket ut til Trondheim Folkebibliotek ettermiddag etter melding om en truende person på stedet. Politiet jobber med å lokalisere vedkommende. Mannen skal ha kommet med verbale trusler. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere I Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbud ulike håndverkstjenester. Leder I Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanavold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. I følge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. To personer ble søndag pågrepet I Levanger etter at en kvinne ble funnet I hjelpeløs tilstand I en leilighet. Det skriver Trønderavisa I dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom frem så sto døra åpen, og inne I leiligheten fant de kvinnen. To menn I 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, siktet for å ha hensatt kvinnen I en hjelpeløs tilstand I forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører I Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget I 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet I dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt, ønsker også en ny periode. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av...
5: Flaggstang fra mitthaug.no
6: Norske bunader I Prinsens gata
7: Internett og TV-leverandøren Neas
8: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
3: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader i både Røros og Oppdal.
8: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
1: God ettermiddag, det radio.
4: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt en riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 15 denne onsdags ettermiddagen. Vi skriver fortsatt 6. mai, så sånn sett så det ingenting som har endret seg. Vi har vært inn på det litt tidligere. Vi skal snakke om skolestrukturen, for det folkemøter rundt omkring I Trøndelag denne våren. 6 I tallet skal det være, og hensikten jo å samle inn innspill til hvordan fremtidens videregående skole det skal se ut. Og I går så var det det første av disse folkemøtene, det var på Støren. Vi skal straks høre hvordan det gikk, og så skal vi spørre politikerne litt hvordan de ser for seg dette her. Og da har vi fylkestingspolitiker Gunn-Elin Høgli fra Arbeiderpartiet på plass, og vi skal også få med oss nestlederen I hovedutvalg for utdanning I Trøndelag Fylkeskommune, Senterpartiets Lars Myhr Sandlund. Så her blir det mye å se frem til, så det bare å holde seg på samme kanal. Vi kan også love mye god musikk. Tin Lizzy tar turen, det gjør Hans Rotmo også, og vi skal jammen få med oss Anita Skorgan og Jan Teigen også. Men først ut, Gary Holten og Casino Steel.
10: You have painted up your lips and rolled your greasy tinted hair.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nea Radio.

0: I leave.
1: Det var Joa det med If I'm So Bad, og vi skal jo, som vi har lovt, diskutere denne skolestrukturen aller først. Vi har allerede fått besøk I studio av vår første gjest, og så skal vi også få med oss Lars Myhre Sandlund fra Senterpartiet her etter hvert. Men vi må ha litt mer musikk, og det Jack Harlow som får gleden av å musisere for oss de neste minuttene. Dette

0: Det var Kim Wilde med You Keep Me Hanging On. Kim Wilde som for så vidt gjorde en coverversjon av dette. Det var vel Vanilla Fudge som hadde originalen I sin tid. Vi har lovt at vi skal snakke litt om skole, og det skal vi gjøre nå straks. For vi har med oss I studio her fylkestingspolitiker Gunn Elin Høgli fra Arbeiderpartiet. God ettermiddag til deg.
1: Heisan.
0: Det skal vi se om vi kanskje skal prøve å du sier heisan en tur til.
1: Heisan oppsann.
0: Ja, der var du, vet du. Og så har vi med oss nestlederen I hovedutvalg for utdanning I fylkeskommunen Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet. God ettermiddag, Lars.
2: God ettermiddag.
0: Ja, da alle på plass og alle hører hverandre. Og det vi har lovet nå, det at vi skal snakke litt om fremtidens videregående skole I Trøndelag. For det har startet med folkemøter rundt omkring. Det skal foregå I alle regionene I Trøndelag. I går var det andre I Gauldal, og bakgrunnen for dette her jo det som I fremtiden kommer til å bli et sviktende antall 16-18-åringer I hele Trøndelag, hvis vi da ser borti fra Trondheim. Og det betyr jo utfordringen det for strukturen for videregående utdanning, og hva det som utfordringene, Lars Myhr Sandlund?
2: Nei, vi står jo overfor noen demografiske endringer som ikke bare treffer Trøndelag, men det treffer Norge, det treffer hele Europa. Og det treffer generelt verden utenom noen land I Afrika. Og da vi nødt til å tilpasse oss den fremtiden, for at fylkeskommunen får også inntekter for å drifte videregående opplæring basert på hvor mange elever vi har. Og når det stipulert at det blir rundt 2500 færre elever frem mot 2040, så betyr det også en 500 millioner kroner mindre å drifte skole for. Og da vi bare nødt til å tilpasse oss, men det skal vi gjøre på en måte som bra for Trøndelag og bra for distriktene, bra for elevene og bra for lærerne. Så her skal være en bred og god prosess.
0: Ja, du enig I det, Gunn Elin?
1: Ja, Lars, han tegner jo bildet, altså fakta jo korrekt. Men jeg har lyst til å sitere forsvarssjef Tore O. Sandvik, som sa en gang når han var fylkesordfører at det for lite trøndere for behovet, og nå det sånn at nå for lite ungdommer for behovet, så det her jo, som Lars sier, det jo et samfunnsproblem. Og da vil det jo bli sånn at kampen om arbeidskraften fremover vil være avgjørende, på en måte for de lokalsamfunnene, for så vidt Trøndelag hele Norge, på en måte hva det som blir arbeidskraften. Og skal vi ha arbeidskraft, ja, så må vi ha institusjoner som kan utdanne dem. Og det blir jo en inntektsnedgang, det helt korrekt, men det handler jo også om, politikk jo å prioritere, og det handler om at vi har litt forskjellig inngang til synet på hva vi skal bruke penger I forhold til utdanning som posisjon har.
0: Nå det jo sånn, Lars Myhr Sandlund, at dere sitter jo og styrer fylkeskommunen per I dag. Sist vi diskuterte akkurat videregående skoler, så kom det en rekke kuttforslag, og det ble folkemøter, og det ble en voldsom alloy. Venter du noe lignende nå? For det her skaper jo bølger rundt omkring I kommunene som har videregående skoler.
2: Ja, det klart at det var jo en lignende runde høsten 2023, men den var kanskje litt dårligere forankret enn hva det nå. Nå kjøres det folkemøter I alle regioner I Trøndelag, og vi får en mye bredere sak der man ser på hele tilbudsstrukturen, og så sier vi at vi skal gjøre det utifra dagens skolestruktur. Så forskjellen nå at her en mye bredere runde, og man mye bedre forberedt på det som kommer. Og så klart at det en politisk prioritering som skal gjøres. Vi seks samarbeidspartier som også skal bli enige. Og da den høringsrunden som skal være nå, og de folkemøtene som rundt om, veldig viktig for å få, en ting at administrasjonen skal få informasjon, men også vi politikere som gir anledning til å høre på. Og jeg nå rundt og besøker både skoler og næringsliv om dagene, og de jo klar over at det nødt til å gjøres noen endringer på en eller annen måte. Og det må vi gjøre med å ha mest mulig informasjon før vi fatter de beslutningene. Og jeg opplever både lærere, rektorer og elever rundt om som selvsagt er veldig klar over hva det som er viktig for sin skole, sin kommune og sin region. Og det lytter vi til når vi skal gjøre beslutningene, men saken her kommer ikke opp før i fylkestinget i desember. Så det jo en god stund til da, og så skal vi bruke tida frem til da godt for å sette oss godt inn I saken, samle informasjon og gjøre dette her på en god måte. Fordi vi vil ikke ha en sånn prosess som det var med I Innlandet. Det klart, der var det skolestruktur, her det snakk om tilbudsstruktur, men her skal gjøres på en god måte.
0: Men Sandlund, det her betyr kutt. Det betyr at noen linjer blir borte, og det betyr at noen skoler blir lagt ned. Det de kaller fakta.
2: Ja, så noen skoler blir lagt ned. Vi har sagt at vi skal gjøre dette ut fra dagens skolestruktur. Så dagens skolestruktur, den ligger fast perioden her. Og så kommer et fylkestingsvalg neste høst I 2027. Og hvem det som sitter I flertall da, det vet vi jo ikke noe om. Det jo opp til velgerne. Men vi har sagt at vi gjør denne tilbudsstrukturen utifra dagens skolestruktur. Det trenger ikke å være noe tvil om.
0: Gunn-Elin?
1: Ja, altså hvis Sandøvne tror at det her ikke, beklager jeg galt dette, vi ikke tror at det her kommer til å engasjere og at folk blir bekymret, så tar du feil. For 3 år siden så nevnte du at vi hadde en tilsvarende prosess. Jeg var selv her på Kimen og hørte på ungdommer på dans og drama og for en fantastisk forestilling, for en fantastisk evne til å formidle og veldig glad I tilbudet sitt. Og når fylkesdirektøren legger frem på sine folkemøter så det på en måte en nåsituasjon og en situasjon lenger frem I tid. Så frem til 2028-2029 så det jo snakk om å gjøre noe med linjer, blant annet toppa ja, idrett eller dans og drama. Og fremover så sier han jo det at ja, vi skal se på kanskje å legge ned en skole I Innherred, og ved neste korsvei så det da den vernesregionen som vi sitter I nå. Og det en gang sånn at I opposisjonen sitt budsjett så kom jo vi med 300 millioner mer til skole. 40 millioner for neste år. Det ville hatt betydning for det som nå fylkesdirektøren legger frem. Og for oss som I opposisjon så det helt klinkende klart at for oss så skole det viktigste vi holder på med. Og de fagene som nå eventuelt da står I fare, altså de mjuke fagene som for eksempel dans og drama da, det ikke alle ungdommer som passer til å sitte på en skolebank. Det ikke alle ungdommer som passer på yrkesfag for så vidt heller, men det å få en plass der dine interesser viktig, det har så mye å si, fordi at vi skal ha som ansvar at alle våre ungdommer skal få gjennomført 3 år. Og når 1 av 10 dette ifra, så har vi et ansvar.
0: Det jo ikke noe tvil om at det at ungdom dette utenfor videregående opplæring, det koster samfunnet nesten mer, Lars Myhr Sandlund, gjør det ikke det?
2: Det koster samfunnet mye, og jeg har aldri sagt at dette her ikke engasjerer elever og lærere. Jeg har besøkt Inderøy videregående senest I går, og fikk en danseoppvisning fra Veikjan på VG2 Dans, som var utrolig klar og tydelig på hvor viktig tilbudet her var fra dem, var for dem. Og de fra store deler av Trøndelag, så det klart at her, det handler om å gjøre gode prioriteringer, men da må vi også være sikre på at fylkeskommunen I stand til å levere på det vi skal levere på. Og jeg synes jo Arbeiderpartiet kanskje kan si for egen dør først, da, fordi fylkeskommunen får flere og flere oppgaver som vi skal levere på, men som vi ikke får en eneste kron for å gjøre, blant annet det nye kravet som kommer I den nye fullføringsreformen, opplæringsloven, på individuelt rettelagt opplæring, der det kommer en sak I hovedutvalget nå I slutten på mai, som gjør at vi kommer til å måtte ha investeringer I 100-millionersklassen fra et statlig krav som kommer, og selvsagt så skal vi følge loven, men det har ikke kommet en eneste krone til fylkeskommunen for å faktisk gjennomføre det her lovkravet. Så regjeringen, de pålegger enda mer krav. Vi skal levere på det vi, men da må vi også settes I stand til å gjøre det. Og derfor så synes jeg kritikken fra Arbeiderpartiet blir ganske hul når de gir oss masse flere oppgaver uten en eneste krone I kompensasjon. Ja. Da vi nødt til å prioritere. Sånn det. Sånn realiteten.
0: Ja, det jo faktisk riktig da, Gunn-Elin Høgli, at det dere som sitter I regjering, det dere som sitter på pengesekken, og den blir tynnere og tynnere for både fylka og kommuner. Du har direkte linjer etter topps.
1: Det har jeg, og... Det noen gang sånn at Senterpartiet en del av de femmeren som med å lage budsjett, og Senterpartiet satt vittlig sammen med Norgepartiet i regjering for ikke så veldig lenge siden, så her det flere aktører inne i bildet. Men da budsjettet, inneværende langtidsbudsjett, ble lagt, så sa leder av hovedutvalg, da Sandjømne, at når det kommer til å bli endringer, spesielt i distriktene.
0: Men det veldig enkelt for dere i opposisjonen å bruke penger som slipper å stå ansvarlig for det.
1: Men vi leverer budsjett som også går i balanse. Altså vi hadde 300 millioner mer til utdanning, og så sier man at ja, det går på bekostning av kollektiv. Nei, vi hadde også 40 millioner mer til kollektiv satsing, så det handler om hvordan du bruker pengene.
0: Og nå gikk jo også fylkeskommunen i et greit overskudd, Sandlund. Det skal vel ikke stå på pengene, skal det da?
2: Nei, altså, vi går jo tom for folk før vi går tom for penger. Det gjelder jo i alle deler av offentlig sektor, hovedsakelig. Men det handler om å bruke de kronene vi har tilgjengelig godt. Og til det overskuddet som vi skal blant annet disponere på junitinget, så selvsagt ting som kan investeres både i utdanning og på vei og kollektivtrafikk, det jo, finnes jo ikke et problem å bruke peng. Det en veldig enkel øvelse, men forskjellen på pengbruken til posisjon og opposisjon, det det at vi har en trygg økonomisk styring, og det å eventuelt sette fylkeskommunen i den posisjonen der vi ikke har en trygg økonomisk styring og eventuelt kan føre oss på Robek, det hjelper i hvert fall ikke tilbudsstrukturen eller skolestrukturen i distriktet. Det å ha en trygg økonomisk styring, det gir også forutsigbarhet, og det det vi nødt til å legge til rette for, for at det ser ikke ut som om Arbeiderpartiet har tenkt å gi oss en eneste kron ekstra til fylkeskommunene, og det vil jeg bare si at det var Senterpartiet og de andre partiene som forhandlet med Arbeiderpartiet i budsjettet om å gi mer penger til fylkeskommunen og kommunene, det var det ikke Arbeiderpartiet som kom med selv.
1: Snakker vi om tilbruksstruktur og skoler i Trøndelag fremover mot 2040, og vi har begge to har sagt at det for lite ungdommer, og det får vi ikke gjort noe med. Når vi da sitter i en region vi er nå, så legger jo direktøren frem at det skal forhåpentligvis ned en skole frem til 2040, og da er det mye som tesier kanskje at det blir selve videregående. Jeg har lyst til å si litt om hva en sånn type videregående skole betyr. En ting er de ungdommene som går der og lærer seg et fag, men altså det er en hjørnesteinsbedrift i en kommune. Det å kunne ha et nærskoleprinsipp som dere fjernet, som et av de mest distriktsvennlige måtene vi kunne ha fått gjort det på, gjør at ungdommer kan bo hjemme. Altså, en ting er skolen, men det handler om kulturaktiviteter, det handler om at de kommer tilbake og kanskje finner noen å bo sammen med. Det vil ha betydning for næringslivet, at de ikke har ungdommene selv, det vil ha betydning for hva skal distriktene våre fremover. Og derfor så har vi brukt mer penger, prioritert mer penger på skole fremover enn det posisjonen har gjort.
0: Nå høres jo Gunn-Elin Høgli ut som en Senterpartipolitiker her, Lars Myhr Sandlund, for det er vel egentlig sånn at det dere som distriktenes parti, men det også dere som ønsker å sentralisere utdanningen mer, rimer det da?
2: Altså, Gunn-Elin må gjerne med i overgang til Senterpartiet, det tror jeg har vært veldig trivelig. Og altså, Senterpartiet og Arbeiderpartiet generelt er jo enige om at vi skal utvikle distriktene og ha god distriktspolitikk, det vi helt enige om. Men når det kommer begrunnelse at den nye inntaksordningen gjør det vær for distriktene, så er jo ikke det sant. Nå er det sånn at 89% av dem som søkte på videregående skole med den nye inntaksordningen kom inn på førstevalget sitt. Og det 4% fra nærskoleprinsippet. Så det at den nye inntaksordningen ødelegger for distriktene, det kjøper ikke jeg i det hele tatt. Og uansett hvordan inntaksordning det er, så kommer ungdommene, de aller fleste, til å velge skolen som er nært seg. Og det å eventuelt ha litt mer valgfrihet på det, det er faktisk helt greit. Og jeg vet veldig godt hvordan Selbu videregående server det lokale næringslivet og kommunen, og hvor viktig Selbu videregående, både for Selbu kommune, men også for hele Nyadalen, det er oververnesregionen, det er utrolig viktig, blant annet nye fornybarlinjer. Så vi vet veldig godt hva det som foregår ut på distriktsskolene, og vi gir god dialog med blant annet Senterpartiet Selbu om tilbudet på Selbu videregående. Så det er faktisk flere som vil komme inn på førstevalget sitt med den nye inntaksordningen. og nærskoleprinsippet var heller ikke perfekt. Nå hiver vi en hybridvariant som tilpasser oss også litt mer den realiteten vi har med litt færre ungdommer og at vi må bruke pengene litt annerledes.
1: Men kan du da love at du da kommer til å bruke mer penger neste fireårsperioden på skole sånn at vi kan bevare de distriktsvidegående skolene som vi har?
2: Ja, altså, nå tror jeg ingen av oss kan garantere hva som skjer etter 2027 I valget neste år, for da vet vi ikke hvordan flertallet som sitter. Men I denne perioden så kan vi jo garantere at skolestrukturen ligger fast. Og så selvsagt så vi helt avhengige av at det kommer mer penger til fylkeskommunene, sånn at vi kan serve den samfunnsutviklerrollen vi har. Og nå det sånn at når elevtallet går ned på enkelte, I enkelte distrikter I Trøndelag, så det også penger som dett bort. Og da må vi tenke på den kan jo nytt hvordan det vi driver utdanning, og da må vi snakke med kommunene, snakke med næringslivet, snakke med utdanningsforbundet og skolene, elevene, lærerne ikke minst. Så her handler om å tenke nytt hvordan det vi driver både distriktspolitikk og utdanningspolitikk, og det må vi klare å kombinere på en mye bedre måte enn I dag.
0: Nå skal det jo være, som jeg har vært inn på, 6 folkemøter rundt I Trøndelag. Der skal dere samle innspill. Hvor viktig disse folkemøtene, og hvor alvorlig tar dere de signalene som kommer der, Sandlund?
2: Folkemøtene utrolig viktige. Det å få tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, ansatte, elever, foreldre, det gir oss også et grunnlag for å se på hvordan, som jeg sa, blant annet tenker nytt hvordan vi driver utdanning, for at Her ikke snakk om bare å kutte, det handler om å, hvordan omstiller vi skolen til den fremtiden vi på tur inn I. Og det kan ligge så utrolig mye distriktspolitikk for den andre, men også politikk I Trondheim. Vi må ikke sette by og land opp mot kort enger, og da viktig å få innspillene som fra regionene på det. Og en ting folkemøtene, men også det å ut og snakke med skolene selv. Vi har fått så mye positive tilbakemeldinger fra de skolene som vi har fått besøk. Og det fint å se det engasjementet som og det også fullt forståelig. Så her, det tror jeg vi skal klare å lande på en god måte.
0: By og land, hand I hand, nå det Sandlund som tar I bruk AP-retorikken her, Gunn-Eli Nøgli. Du enig? Disse møtene viktige?
1: Ja, altså det jo viktige, og så vil det jo være en god høringsrunde. Jeg håper bare at det blir, altså høringsrunden vil jo gå på en måte I sommerferien. Så jeg vil jo håpe at den blir brukt. Og vi jo jo utrolig mye ut og besøke både skoler og bedrifter og sånne ting, og vi får jo også høre kanskje en litt mer bekymring da, og ansatte og tillitsfolk, det jo også bekymret. Så vi må jo ta med oss det, men det som Lars helt rett I jo at samfunnsstrukturen, samfunnet har endret seg, og vi må jo ta innover oss at ting skjer, og vi må jo finne de beste løsningene. Men så handler det syvende og siste på en måte hvilken type tjenester ønsker vi, og hva vil vi prioritere innenfor de rammene vi har.
0: Det får bli siste ordet I denne debatten. Tusen takk til Gunn-Eli Nøgli fra Arbeiderpartiet. Takk også til nestlederen I hovedutvalg for utdanning I Trøndelag fylkeskommune, Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet.

0: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregaten fra klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, solen kikker inn I gruvekant.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
2: Ja.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
6: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlig, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
1: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
3: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19.000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
7: Nea Radio.
8: Vi skal om ikke lenge få nyheter og vær her på kanalen, og så skal vi rulle løs med den aller, aller siste timen av ettermiddagssendingen denne onsdagen. Og frem mot det så skal vi ta fram en gammel sleger, en av de, ja, vi må vel si kanskje mest populære, den mest populære låta av dette bandet her. Og som du hører, så det Tin Lizzy vi snakker om her. Med Phil Dunnett I front på bass og vokal. Det var vel denne låta som for alvor gjorde det irske bandet kjent på 70-tallet. Her The Boys Are Back in Town frem mot klokka 16.

Tjoho alle sammen, du hører på GLR, og det så koselig å være her igjen. Jeg vet at dere har sikkert savnet meg, men jeg har så mye annet å gjøre også her i verden at jeg må holde på med det. Yes, vi holder jo blant annet på å bygge ut studioet vårt her på GLR. Ikke bygge ut studioet vårt, bygge nytt studio i tillegg til det vi har. Så det mye som skal gjøres, og i slutten av den her måneden så setter de i gang produksjon der. Så da må vi være klar. Så det er mye hektisk. Derfor er det som det er. Velkommen til den her sendingen alle sammen. Det er 7 grader i Kautokeino sentrum akkurat nå. Men den har jo selvfølgelig vært liksom i, hva heter det, solveggen. Sånn, i hvert fall tidligere på dagen. Men det begynner å bli ordentlig fint og jeg vet ikke, varmt. Jeg skal ikke si at det er varmt. Det er fortsatt litt sånn kaldvind. Det har vært mye kaldvind de siste dagene. Vi kommer selvfølgelig tilbake til alt det der som handler om værmelding og den slags litt grann senere i denne sendingen. I dag så skal vi høre om fotballen i Kautokeino, for det går visst veldig, veldig bra, har jeg skjønt. Det var jo liksom, når jeg fikk høre fra reporter Håkon Isak at det går visst veldig bra. Så tenkte jeg, nei, nå bløffer du litt. Nei, det skal visst være sant, ja. Så det var jo veldig trivelig. Og så skal vi høre hvordan det går med, hvem er det nu som, altså, det er ikke lenge til 17. mai, for å si det enkelt. Og har vi det samme problemet som vi alltid har? Ingen vil arrangere 17. mai eller 6. februar. Vi får antageligvis svare på det i dagens sending. Regner jeg med. Og så skal vi snakke alvor. Fordi at forsvaret, de bygger jo voldsomt opp og holder på å bygge opp det som vi kjenner som Finnmarksbrigaden. Vi har tatt en prat med han som sjefen for Finnmarksbrigaden. Og hvis dere som trofaste GLR-lyttere tenker litt tilbake, så husker dere at vi har mange ganger pratet om for eksempel flyplass i Kautokeino knyttet til forsvaret. Og at liksom ordfører har prøvd å kontakte oppover for akkurat den koblingen der og få det til. Og det samme gjelder også eventuell militær aktivitet i Kautokeino, for eksempel øvingsfelt eller skytefelt, sånne ting. Ja. Hør hva sjefen for Finnmarksbrigaden svarer til det. Så du kan si det på den måten, for å si det sånn, for oss journalister. Vi er ikke ferdige med den saken. Enda, nei. Sånn er det med den saken der. Ok, så det ting vi skal høre om, mer om i dagens sending fra GLR. Her skal vi høre duoen som ikke vant Sami Grand Prix i år.

0: Gjør det. La oss se litt på dagens nyheter. 474 personalmapper har ligget tilgjengelig i åpen postliste hos Sametinget. Mange av disse mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om ansatte på Sametinget. Nå reagerer de berørte, skriver NRK Sápmi. Det er en forferdelig ubehagelig følelse. Jeg lurer på hvordan i all verden noe sånt kan skje, sier tidligere ansatt Berit Oskald Zombie. Opplysningene som utelukkende skal være mellom hun og arbeidsgiver dukket opp da NRK gjorde et enkelt søk i Sametingets postliste. Hun er navngitt i en av de 474 personalmappene. I minst 50 av disse mappene så lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere. Og for 19 av disse personene så avslørte titlene i tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Og det var NRK som først varslet Sametinget om det her. Og så ble de naturligvis fjernet ifra postlista. Fungerende sametingsdirektør Tommy Zombie er tydelig på at de ser svært alvorlig på saken. Det viktigste for oss er nå å ta vare på det berørte og si unnskyld. Ja. Flypassasjeravgiften truer flyrutene i Nord-Norge og rammer distrikten hardest, mener NHO i Nord-Norge og NHO Luftfart. De mener at kraftig kostnadsvekst i luftfarten øker presset på rutetilbudene i distriktene, og de slår alarm om flypassasjeravgiften. Sammen med økte drivstoffpriser og høyere avgifter kan den i verste fall føre til kutt i ruter med allerede knappe marginer. Vi ser nå en utvikling der en rekke kostnader øker samtidig, og det er de tynneste rutene som risikerer å ryke først, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland. Monica Nilsen har i dag gitt beskjed til Alta Arbeiderpartiet at hun ikke ønsker å stille som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2027. Jeg er i min tredje periode som ordfører. Det har vært mange viktige saker og kamper, skriver hun i en e-post. Kronstadposten har ikke klart å få kontakt med Monica for en kommentar. Gruppeleder i Alta Arbeiderpartiet Ole Steinar Østlyngen sier til Kronstadposten at han synes det er veldig synd. Det er trasig, sier han. Monica har vært en god ordfører i Alta. Vi får håpe at hun fortsetter på Stortinget da, sier han. Han nekter å være kandidat selv. Jeg tror ikke det, sier han. Jeg har alt for mye å gjøre. Skal du være ordfører, må du være det på hel tid, sier altså Østlingen. Politiet Nordland har i morges pågrepet to menn, skriver de i en pressemelding, som begge er siktet for alvorlig miljøkriminalitet for å ha tatt livet av en jerv. Jerven skal ha blitt påkjørt flere ganger med snøskuter. Det her skjedde på to ulike privatadresser på Helgeland. Politiet foretar ransaking på flere adresser. De to siktene vil bli avhørt i løpet av dagen i følge politiet, som også har gjort en rekke beslag på de her adressene.
1: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på

0: hun hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Byggohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo. Hej alle sammen! De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
2: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
1: Ja da, været I Kautokeino 4 grader offisielt akkurat, men det faktisk en del vind ifølge yr, og sola står lavt på himmelen nu. I morgen så blir det 6 varmegrader, pent vær, mye sol, men litt skyer også, og det samme på fredag, mer sol, men også litt skyer. 7 varmegrader blir det da. Fortsatt det kuldegrader på nettene, frost på nettene, så det bra, og ingen vind de neste 3-4 dagene. Det gjelder både Kautokeino og Karasjok, men... Søndag, mandag og tirsdag så skal det regne I hele Finnmarksvidda. Yes, så dere vet det. Ingenting å gjøre med den saken der.
2: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
1: Ja da, her Kioska Party.

0: du har oversikt over 17. mai-feiringa i Kautokeino, og hvordan ser det ut nå?
1: Det ser lovende ut.
0: Og det vil si?
1: Det vil si at vi har folk som holder på å planlegge 17. mai, og forhåpentligvis blir det oppholdsvær og fint, så masse som tyder på at det skal bli en fin 17. mai i Kautokeino.
0: Jeg fikk høre at Kommunikk hadde fått noen søkere til å arrangere 17. mai-feiringen.
1: Nå er det noe sånn at politikerne tok jo også opprettet et utvalg som bestod av forskjellige folk, så nå så er det representanter fra lag og forening og kirka og ja, sånne som har interesse av at det skal finnes et godt tilbud til ungene på 17. mai, men ikke bare for ungene, men også for alle andre i kommunen. Og, de har brettet opp armene og er i god gang med å planlegge arrangementet.
0: Altså det er et utvalg som kommunen oppretter som nå står for arrangementet 17. mai?
1: Egentlig ikke, for det utvalget har blitt utvidet med folk som har interesse for å bidra til at det skal bli et godt arrangement.
0: Mm, altså, det utvalget pluss en del frivillige.
1: Mm. Mm.
0: Men det meldte seg ikke noen til å arrangere av frivillige lag og foreninger?
1: Ikke foreløpig, nei.
0: Mm. Men om de nå melder seg når du allerede planlegger i gang, hva som skjer da?
1: Jeg tror jo neppe at det er så stor fare for at det er noen som kommer og sier. Og hvis det nå er noen som kommer og sier at de vil ta del av arrangementet eller noe sånt, så skal vi vel alltid finne en løsning for det.
0: Mm. Du, det utvalget som har vært i arbeid, hvor lenge har det vært i arbeid med arrangementet?
1: Noen uke.
0: Noen uke?
1: Mm.
0: Og er det samme, skal det samme skje i form av samme folkets dag, at man har dette utvalget som jobber med å arrangere?
1: Nei, det egentlig utvalget gjør, det er jo, de skal jo egentlig finne en måte som ting kan gjøres på, sånn at man skal slippe fra år til år å ha sånn her usikkerhet om hvem som påtar seg oppgaven. Så det vi nå egentlig gjør, det at vi prøver å finne en løsning, hvem som tar de forskjellige oppgavene og fordeler dem imellom oss, og på en måte lager en mal og drar det litt ned, i stedet for eksempel at det skal være bidos, så serveres du pølse med brød. Og så er det kake, kaffe, is og popcorn. Så det skal ikke være sånn at man i fremtiden må ha masse folk, for det er så masse styr med at som skal være på plass for at man skal kunne ha et tilbud.
0: Så altså, det blir mindre arrangement på en måte, og færre folk?
1: Egentlig ikke mindre arrangement, men det blir mindre å arrangere.
0: Du nevnte at det har vært i utvalget nå arbeidet i par uker før det arrangementet, men arbeider nå det her utvalget permanent fremover til neste arrangement?
1: Det her utvalget skal jo jobbe for at det skal finnes en mer permanent løsning, og det er jo noen ting som vi har, hva man skal si, på tapetet, men det er noen ting som vi skal få avklart, men det har med at hvordan 17. mai og 6. februar arrangementene blir fremover. Men det jeg kan si, det er at de her som nå er engasjert i denne gruppa her, de er veldig engasjert og har ikke egentlig fokus på at det skal være mest mulig lønnsomt, men heller fokus på at det skal bli et godt arrangement for spesielt ungene, for det er jo ungene sin dag egentlig 17. mai, men ikke bare ungene sin, men også alle andre i kommunen skal ha et godt tilbud.
0: Mm. Altså det blir mindre arrangere, men det blir et like
1: mindre
0: stort arrangement.
1: Mindre styr, rett og slett, for det at du skal slippe å planlegge at ok, vi må lage bidos til x antall folk. Og, eller lapskaus eller hvordan var det med at du nå tenker at det kunne være greit å ha. Så da drar vi det egentlig veldig ned og legger lista lågt, sånn at det skal være overkommelig å gjøre det uten at folk må bruke veldig mye av sin fritid til oss å planlegge 17. mai-arrangementet.
0: Mm. Men nu blir det altså 17. mai-feiring, selv om det ikke melter seg noen frivillige organisasjoner eller foreninger til.
1: Det blir det.
0: Mm. Ok, da gleder vi oss.
1: Jep, det skal for... dere bare gjøre. Det gjør jeg også.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommisjonærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo.

gjerne lytter. Sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva GLR har sendt. Sånn det bare.

0: Vi har i den senere tid hørt og sett i mediene om forsvarets styrking i Nord-Norge, blant annet gjennom oppbygging av garnisonen i Porsanger og etablering av Finnmarksbrigaden. Men hvordan vil vi i Finnmark faktisk merke denne satsingen i hverdagen? Det er nok mange som lurer på det. Nå har jeg brigadesjef i Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglen, på telefon, som vet om forsvarets satsing i Finnmark. Først og fremst, Fuglem, hva betyr den økte forsvarssatsingen i Nord-Norge konkret for befolkningen i nordlige landsdelen, utover det rent militære?
1: Det betyr noe så større aktivitet. Det betyr jo en del investering i området her. Ikke noe tvil om at det blir mye byggevirksomhet. Vi skal bygge for mellom 5 og 6 milliarder på Sjangermoen, og så 1 milliard på Høybokmoen. Så sånn pengemessig så har det mye. Men det er jo de to hovedområdene vi kommer til å satse. Og så vil man jo se sannsynligvis at det kommer flere både til å bo, men også til å pendle til det her fylket. For det vil jo bli en økning av både soldater og offiserer og befal. Og tallet der det er cirka, vi skal opp med 500 offiserer og befal, og så skal vi opp med cirka 500-600 vernepliktige.
0: Sånn at det vil gi store ringvirkninger. Forventer dere at det gjelder, du nevnte jo arbeidsplasser og bosetting, hva vil det bety for lokalt næringsliv i Finnmark?
1: Det er jo en, hva det direkte kommer til å bety er jeg ikke sikker på, men det har jo vært fokus de siste årene også fra sentralt hold om at vi må tenke mer totalforsvar, slik at man ønsker jo også fra sentralt at det skal kjøpes mer lokalt. Så og vi ser jo på det er jo totalforsvarsåret nå i 2026. Så jeg håper og ser i hvert fall tydelig på at det vil satses mer lokalt. Det tror jeg er kanskje det viktigste.
0: Den økte aktiviteten, vil det påvirke samiske lokalsamfunn, spesielt reindrift, tradisjonelle brukere og utmarksarealer?
1: Vi har jo et stort område i Porsanger som er Halkavare skyttefelt, som det fortsatt planlegges rundt. Noe større, det blir ikke større utvidelse, men det er jo et ønske om å få modernisert det. Det er jo en sak som pågår. For oss så er det kjempeviktig at vi klarer å finne gode løsninger sammen med det samiske befolkningen og urbefolkningen for å kunne løse det her. Vi skal jo forsvare det landet her sammen, og vi har ingen intensjoner om at det skal bli noe, at vi skal på en måte ta oss til rette. Så det viktigste for oss er jo at vi får til å finne gode løsninger sammen.
0: Det betyr at de samiske rettigheter vil bli ivaretatt med det her satsingen.
1: Så tror jeg, noen ganger så er det som å selge en bil. Det blir litt, hvis begge to, både selger og kjøper, er misfornøyd, så er det kanskje en god avtale. Sånn at nå vi må gi litt begge deler for at vi skal få dette til å funke i lag, men både forsvaret sine behov og de samiske rettene må i størst mulig grad ivaretas.
0: Når det gjelder de her samiske kommuner, kjernesamiske kommuner, hvilken dialog har forsvaret med de, for eksempel Kautokeino og Karasjok? Er de kontaktet på noen måte?
1: De er jo med. Vi har Heimevernet, som ligger under min kommando, har ofte dialog med både Karasjok og Kautokeino i totalforsvarsberedskapsbiten, og er i tett dialog med hvordan vi skal utvikle det sammen. Vi opplever jo veldig mange at vi klarer å rekruttere godt fra disse kommunene, og mange vernepliktige kommer jo også derfra. Så, men noen direkte dialog mellom meg og de kommunene er det vel i liten grad sånn sett personlig, men vi har et godt system til å håndtere det gjennom vårt sivilt-militære samarbeid som ledes av Heimevernet HV-17.
0: I så måte har våre de nevnte kommuner vist interesse for å få en del av satsingen?
1: Om de har vist interesse for å få en del av satsingen, det tror jeg alle har et ønske om at forsvaret skal komme. Det er jo sånn da, at det er en 3,5% som skal gå til direkte militære formål, og så det 1,5% som skal på en måte gå til sivile formål for å understøtte sikkerhet og beredskap. Og i det, de her beredskapsrådene og de kursene som heimevernet og politimesteren og statsforvalteren har kjørt, så både Karasjok og Kautokeino aktivt med. Og vi ser jo også resultatet av at de mye mer framoverbøyd på de her, eller framoverlent, for å bidra inn i sikkerhet og beredskapssituasjon i Norge.
0: Da er det kanskje naturlig å spørre, vil Finnmark eller Indre Finnmark få større rolle i framtidig forsvarsstruktur? For eksempel her i Kautokeino, som tidligere har hatt luftforsvaret til stede i kommunen. Kan du si noe om det her nå?
1: Det ligger ingen planer for det, sånn, sånn som det står nå i langtidsplan som er gitt ut. Så jeg ser ikke at det blir noe større, altså får en større rolle direkte i forsvarssamarbeidet. De to viktigste vil være Sør-Varanger og Porsanger, og så er det fortsatt en diskusjon rundt Alta som vil være med.
0: Nå er jo Alta kort vei herifra, 12 mil, det er jo kort i Finnmarks målestokk. Det har jo vært versert her i hvert fall lokalt at man kanskje kunne få til en sånn enkel øvingsflyplass hvor man kunne trene på ja, forsvarspersonell til fallskjermhopping og så videre. Har det vært noen tanker om det?
1: Det jeg ikke kjent med, så det kan ikke jeg si noe om.
0: Hvilke synlige endringer kan folk i Nord-Norge oppleve, se i de neste årene, ifølge av det her forsvarsløftet?
1: Jeg tror dere vil se mer forsvarsfolk rundt omkring. Dere vil se utbygging på de store områdene, og så vil det komme mer øvingsvirksomhet. Jeg tror nok at de store allierte styrkene vil nok fortsatt være i Troms, men at det vil være noe alliert i tilknytning til Porsangermoen. Det må vi nok regne med. Det andre som vil være er jo at når Finnmarksbrigaden bygges opp, så vil det komme litt mer tyngre kjøretøy, både artilleri og stridsvogner, og noe mer tyngre kjøretøy. Og litt mer moderne kjøretøy enn det vi kanskje har sett tidligere, så det vil nok være det største bildet på hva som skjer. Og så håper jeg at vi kommer til å se en større integrering av kommunene i totalforsvarssamarbeidet. Jeg tror det er viktig at vi tar litt lærdom av det som har skjedd, blant annet å se litt på Finland, hvordan de øver. Når de øver forsvaret sitt, så øves også sivilsamfunnet til å stå imot, også motstandskraft. Så min intensjon er at vi i de her øvelsene i større grad også tar med det sivile samfunnet.
0: Til slutt, brigadesjef Fugleme, hva tenker du? Du generelt om styrkeoppbygging her i Nord, hvordan tenker du det her helt, sånn helhetlig?
1: Nei, vi skal bygge noe veldig, vi fikk jo noe i revidert langtidsplan, så skal vi bygge enda litt fortere. Skulle jo være ferdige sånn i 2036, nå er det dyttet litt fram, så vi skal i løpet av 33 skal jo brigaden være bygd opp. Vi rekrutterer utrolig godt, jeg har 280 årsverk og 280 ansatte. Vi skal øke nå med godt over 50 stykker i inneværende år. Det skal vi lykkes med. Det bygges godt her i Porsanger, og vi skal også ha en liten satsning på Høybokmoen. Sånn sett så fungerer det veldig bra. Vi får tre nye avdelinger nå allerede i år. Artilleriet, sambandet og luftvernet. Sånn at det går framover og fort. Og så synes jeg det utrolig gledelig å se den jobben som Heimevernet har gjort med utdanningskompaniet som rekrutterer ungdom fra Finnmark, ca. 160 stykker i året, og hvor man har utrolig høy kvalitet, og Finnmarksungdommen leverer veldig bra. Og det her er virkelig med på å bygge motstandskraft og i Finnmark. Så jeg ser veldig positivt på det som skjer fremover.
0: Du nevnte dette med Heimevernet. Nå har jo Heimevernet i Kautokeino, i hvert fall en liten avdeling i så måte. Et lite kontorbygg i hvert fall. Vil de få noen endringer i hverdagen, for å si det sånn?
1: Det vi vet då är att vi har klart genom den utbildningskompanien med här på Porsangmoen så har vi klart att få yngre folk in i hemvärnet och med ända mer ny kunskap och kanske ända större motivation som gör att det blir större aktivitet. Hoppet vårt så är ju att vi kan fortsätta den satsningen som har varit på hemvärnet med både utstyr och träning som gör att den blir ända mer aktuell. Och för mig så är den en jätteviktig resurs i det arbete jag gör och den är gott integrerad i mina planer så om det blir någon sån väldigt mycket synlig aktivitet det kan jag inte säga något om men det vi ser är i vart fall att kvaliteten på det hemvärnet levererar är väldigt högt och det blir bara högre och högre för varje gång vi övar med dem.
0: Då vill jag tacka brigadechef Jon Olav Huglem och lycka till med den viktiga jobben i Finnmarksbrigaden.
1: Tusen tack för det.
2: You are listening to GLR.

Ja da. Sånn er det med den saken. Han hadde ikke hørt noe om det her våre tanker om flyplass i Kautokeino eller annen militær aktivitet i den nye forsvarssatsingen. Vi får, vi skal følge opp den der. Det var i hvert fall Clement som hadde laget det her intervjuet. Her er Let the Good Times Roll, Joe Bonamassa. Vi har klart å trekke ut lykketall, flere lykketall. Kommer tilbake om et øyeblikk. Og så vil jeg bare gjenta mitt spørsmål fra tidlig i sendingen. Er det noen som har liggende en Cisco Switch som vi kan kjøpe her på radioen? Vi holder på å bygge en nytt studio, så vi trenger en kraftig switch, en profesjonell switch, en Cisco eller lignende. Gjerne med 26 porter, hvis det er mulig. Kontakt oss, ring meg, send en e-mail, etc. Blablabla.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: You are listening to GLR, the local radio station of Kautokeino.

0: Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en mann I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av...
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
5: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag by. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Spredt regn eller sluddbyger vesentlig på kysten og I nord. Snøbyger I høyden, en del stigende snøgrense. 10 grader I Trønderhovedstaden, 9 I både Selbu og Steinkjær, 6 grader både på Oppdal og på Røros.
1: Programmet presenteres av...
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I civilisasjonens endetid.
1: Du bygd, du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en magre, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men det risiko for
3: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

Ska du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I Rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I Rallycross.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Og det regner og regner.
5: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22.–24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

E18. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket.